Son las 10:41 minutos, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Un A cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.

0: De aquí, descendiente do Concello de Covelo, e que levaba pues uns meses residindo en unha rúa céntrica do casco urbán. Trágicamente, a partir das dúas pouco da tarde, pois activouse o protocolo por confesión, en este caso, do fillo no Hospital Álvaro Cunqueiro, donde comunicaba que había feito pois o asesinato que fixo sobre a súa nai. Púsose o protocolo, activouse, a policía local acudiu ao lugar, os corpos da Garda Civil, trágicamente, desgraciadamente, encontrámonos coa situación que despois pois, está supesto todos os medios. Desde o Concello pomos a disposición sempre de todas as persoas que nos solicitan calquer tipo de servicio.
1: 7:27 minutos, vamos a hacer un pequeño alto y enseguida volvemos.

0: 8:07 minutos, está con nos Uxío Labarta. Que tal, Uxío, como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, tía.
0: Bueno, moitas cousas en riba da mesa nesta xornada na que tanto falamos nestes días de inteligencia artificial. Non sei como asistes, tía, a todo este debate acerca da, de se nos está pues, saindo isto de madre o tema da inteligencia artificial ou mesmo a regulación da mesma nun momento no que se ve que se convirte tamén nun arma política internacional.
1: Bueno, eu creo que o problema en este momento é quen vai a regular a inteligencia artificial, ¿no? Que se está debatindo. Es decir, o sea, según o meu entender, as tres grandes operadoras, ¿no? Desde Elon Musk hasta Amuido y esta xente, es decir, están dicindo que se autorregulan eles. Esa autorregulación, es decir, deixala en mans de quenes son os propietarios, os que teñen capacidade operativa, pois desperta suspicacias porque, ademais, entra en un conflito internacional que, pois, o gran conflito en este momento, inda que seña alarmado, que a preeminencia de Estados Unidos frente a China ou o avance de China frente a Estados Unidos. Isto pon moi nervioso, pois, a Donald Trump, e en xeral a todos os tecnoligarcas, que son os que reivindican esa autorregulación por parte das dos tres grandes operadores da inteligencia artificial. Aquí en Europa houve un debate durante todos estes anos, es decir, sobre a regulación da inteligencia artificial, es decir, y este debate estaba enfocado un pouco, ou mellor, pois, de forma muy sin coñecer o alcance estratégico que isto podía chegar a ter, a que a inteligencia artificial pois estuvera seus límites para que non fixera dano á sociedade. Bueno, en este momento hai un debate sobre o alcance desa inteligencia artificial e como pode operar libremente ou autónomamente, como denuncian algúns enxeñeiros, pero hai tamén outro debate que o que viña xa estando plantexado, que era a guerra dos chips famosa, es decir, entre Estados Unidos e China, fundamentalmente, ¿no? Que é o país emerxente, es decir, bueno, con India tamén, pero sobre todo China, para convertirse en gran potencia. En este momento, pues, reventa a historia, y reventa a historia, pues, con esa chamada tan singular, pero tan propia do presidente de Estados Unidos actual, Donald Trump, o presidente de NVIDIA, mientras está en la compañía que una de las generadoras, es decir, que estaba haciendo una exposición pública, ¿no? En un congreso, y bueno, pues esa llamada interrumpiendo y queriendo hablar para todo el mundo, a que da a posición, llamándoles acobardados por no querer seguir adiante, en fin, todas estas cuestiones, para manter os privilexios de Estados Unidos que Trump defende frente a aqueles de China. E isto leva, claro, por outra parte, ao conflito con China, que dice que non está disposta a que esa autorregulación aleven as tres grandes empresas actuales, ¿no? Sino que teria que ser de alguna outra forma. Que sucede? Pois que en este momento a ONU está devaluada, que foi, digamos, o organismo que sempre se dedicaba a poñer de acordo estas grandes tendencias, desde o cambio climático hasta precios das distintas guerras e apaciguadas, e iso está absolutamente devaluado. A historia que pretendeu montar Trump con motivo da guerra de Gaza, ¿no? Do genocidio de Gaza, pois non dá arrancado, como é obvio, porque non dá chegado a ningún acordo con aqueles que non están estritamente da súa parte. E os BRICS, o sea, os países emerxentes, pois non teñen esa capacidade todavía para poñelo a andar. E en este sentido, eu creo que, bueno, pues estamos en unha etapa que chaman agora outra vez de Guerra Fría, ¿no? E que donde a inteligencia artificial está xogando un papel. Simplemente recordar que aquí en España, pois, o primeiro centro dedicado a inteligencia artificial montouse un centro de estudios avanzados de Blanes, al ano 85, hoxe é un instituto de inteligencia artificial, que está do CSIC, que está situado en Barcelona, e que está moi longe de este tipo de regueifas, porque buscan, es decir, pues, unha investigación para dar servicio a humanidade. É dicir, os tecnoligarcas buscan o gran control, que en estes momentos se plantexa tamén porque é necesario para a inteligencia artificial, nos famosos centros de datos, cos seus consumos energéticos e os seus consumos de auga, fundamentalmente, ¿no? Bueno, e imos ver.
0: Imos ver, porque como ti decías, o que se está plantexando neste momento, quero dicir, pode parecer interesante, ou podemos dicir, pois está ben que de repente boten un pouco o freo as propias tecnolóxicas, non, para regularse, pero estamos deixando a regularización nas súas propias mans. A pregunta é tamén nun continente como Europa, non, que está quedando como un pouco a marxe de todo isto, o que quería facer a Unión Europea era convertirse un pouco no garante do control dos efectos que a inteligencia artificial pode tener sobre os cidadáns.
1: Sí,
0: é dicir, de darnos certa seguridade.
1: Sí, o gran papel que se pode acordar algún, que eu creo que algún ten, que ten a Unión Europea, é precisamente ser un organismo gran regulador, non, dos grandes temas que tocan a humanidade. E en ese sentido, pois limitacións tanto en temas medioambientales como en temas de emisións, en fin, están sendo regulados, a veces pois con discusións moi fortes e con cambios de posición, como os que se están vendo desde Merkel para agora, non? Sobre todo na cuestión de enerxía, pero ese era o afán regulador que tiña. Pero eu creo que no caso da inteligencia artificial, a Unión Europea primeiro non é recoñecida, porque as tecnolóxicas, as tres grandes tecnolóxicas non a recoñecen, China tampouco vai se fiar desa regulación europea, e, polo tanto, entramos en unha situación, bueno, de enorme tensión. Si é certo, as alertas sobre ese desmadre que pode levar de seu a propia inteligencia artificial, non? É dicir, que, bueno, están anunciados por enxeñeiros que se foron marchando da propia empresa e por algúns dos grandes directores xerais, pero isto é o que hai.
0: E o que hai tamén en relación coa propia educación, non? Nestes días no que se fala do informe PISA, dos efectos di a propia OCDE que ten a inteligencia artificial en como estudian ou deixan de estudiar e comprender os máis novos.
1: Sí, bueno, esa é unha...
0: Non sei se ti percibes esa dirección tan directa entre o uso de inteligencia artificial ou ten máis que ver coa falta de concentración que provoca tamén a exposición permanente a todo tipo de dispositivos.
1: A ver, eu creo que hai unha exposición permanente e moi constante durante moitas horas a todo tipo de dispositivos e que eso fai perder atención. E despois, a segunda parte, según o meu entender, que está sucedendo hai unha falta de dedicación á comprensión, e isto xa é un problema serio do propio proceso educativo, non? Cando falo de proceso educativo, falo dos profesores, evidentemente, pero falo tamén das familias, porque, é dicir, nos dous sitios é donde se van configurando, digamos, ese tipo de comportamentos e esa maduración intelectual. Logo está o tema da legislación, o tema dos plans de estudio, os enfoques que hai. E está tamén a propia sociedade, é dicir, porque, por exemplo, pois toda a información que ven a través das redes, non? Pero tamén, é dicir, os periódicos dixitais, é dicir, o sea, o tipo de concepción do periódico de gran titular escaso desarrollo da noticia, é dicir, a falta de reportaxes, levan sempre, é dicir, a que falten hábitos para a concentración e a comprensión do escrito, que o escrito non é nada máis que a comprensión daquilo que se está organizando, é dicir, no pensamento de quen se escribe e queren transmitir algún tipo de idea. Eu creo que, bueno, non sería, por lo menos aquí en España, ¿no?, tanto a inteligencia artificial como toda esa nova forma de relacionarse co mundo que dan os medios digitais, que dá internet, que dá, es decir, o tipo de prensa digital, que dá, es decir, incluso os audiolibros, ¿no? Es decir, o sea, que, son cousas que efectivamente están cambiando e que fan perder moito da comprensión, eu entendo, non? A parte de que os plans de estudio, que tamén creo que hai errores conceptuales, ¿eh? No estoy hablando de educación para la ciudadanía, sino que estoy hablando de gramática.
0: Sí, sí. Bueno, eu quería falar contigo hoxe de outras cousas, dun par de cousas máis. Unha ten que ver coa lei de netos, un dos temas que, bueno, nestes días están centrando tamén o debate político, mesmo, bueno, pois xa en tribunais, despois de que o Tribunal Supremo decidirá de paralizar de forma cautelar o dereito a votar daquelas persoas nacionalizadas a través da lei de netos, a lei de memoria democrática en realidade. Bueno, pois agora a Xunta Electoral Central, onte mesmo, acordaba asumir de forma íntegra a orden dictada polo alto tribunal. Isto vai supoñer que as oficina do censo electoral e as oficinas consulares teñan que, bueno, pois respostar cunha batería de informes neste proceso que afecta expedientes vinculados a máis de 400.000 persoas nacionalizadas, que o que teñen que facer bueno, pois acreditar debidamente que descenden directamente de exiliados españois. A min isto máis alo da cuestión do propio dereito ao voto, que tamén non sei se é unha cuestión tamén de comprensión lectora, estamos todos un pouco aperrados, pero entendo que cando un recibe a nacionalidade a través da lei de netos é porque xa isto está constatado e contrastado.
1: Bueno, aquí hai un dos dereitos que dá a nacionalidade. É dicir, o dereito ao voto está recoñecido na propia Constitución. É dicir, para todos os españoles. O sea, entón, é dicir, bueno, eu creo que o Supremo, é dicir, unha vez máis, pois entrou nun xardín, é dicir, que bueno, que afecta a vida dos españoles directamente e afecta de unha forma a mí pareceme que injusta, é dicir, e dunha forma precipitada. É dicir, a mí, bueno, non é que teña demasiada acreditación en algunhas das sentencias últimas que foron saindo ou das actitudes de manifestacións públicas diante dos xulgados, dos xuíces, o sea, non acredito en eso, pero bueno, isto pareceme moitísimo máis grave. E logo, con respecto á Junta Electoral Central, hai dúas partes. Unha é que non vai a presentar recurso, decir, que eso é o que se decide en esa xustada da votación, non sei de que dirime o presidente do tribunal, porque estaban empatados. E outra cousa é o contido do que di e do que opina sobre esas medidas cautelares que un magistrado do Supremo, si con a sala do Supremo, poñen en marcha para quitarles o dereito dos españoles. Bueno, e isto, a que responde? Despois de 4 anos de que leve en vigor esa instrucción feita sobre a lei de netos, e, polo tanto, dando paso a cada vez un maior número de recoñecemento de da nacionalidade a xente que cumplía, segundo a lei de netos e segundo esa instrucción de desarrollo, as características para ser español, pois leva a unha situación de privarles dun dereito que teñen, que está reconhecido constitucionalmente, pero o máis grave é por que o fan. E é porque prevén que ese que é a parte para min demencial, que eses españoles recoñecidos na lei de netos a súa nacionalidade poden facer unha volta aos resultados electorais, esquecendo que non todos votan no mesmo sitio, porque cada quen elixe o concello donde se vai a contabilizar o seu voto, e esquecendo que históricamente hai evidencias de que haxa unha concentración de tipo los rojos vienen a por nosotros, es decir, nas votacións do FERE, ¿no?, da xente que está reconhecida nos residentes,
0: sí,
1: ausentes,
0: sí, sí.
1: Es decir, ni ten ningún sentido. E, polo tanto, é gravísimo. Pero bueno, tampouco é extraño, o sea, a Trump, o Tribunal Supremo, a DC, esta vez, pois lle quita un privilexio que se quería rogar, que era cuestionar o voto por correo, non? Es decir, o sea, que estamos nunha tendencia que vendo que Justicia Europea, un partido de extrema dereita, Vox, outro partido de extrema dereita, son quenes presentan este recurso 4 anos despois de estar todo en marcha, es decir, e para enlodar, digamos, para poñer en cuestión o sistema electoral español, pois o lamentable é que o Supremo, decir, pois chegue a tomar en consideración isto, que ademais creo que for desbotada xa esa actuación judicial pola Audiencia de Madrid ou algo así, o Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En fin, nada novo baixo sol, pero sí grave, unha medida que afecta un dereito fundamental.
0: Co
1: agravante de que, como é unha medida cautelar, non se pode recurrir ao Tribunal Constitucional para que establezca claramente a inconstitucionalidade desta medida. En fin, o sea, os tempos.
0: Os tempos nos que te apuntabas esta cuestión, como desde distintos países unha profunda tradición demócrata estamos escoitando cada vez máis este xeito un poquinho como un martillo pilón, non? Pum, pum, pum, pum, este cuestionamento permanente do voto.
1: Claro, pero un cuestionamento, vamos a ver, Hitler quedouse no poder despois de chegar a él por vías democráticas, non?
0: Sí.
1: Bueno, pero Trump, eu creo que vai por ese camiño. E ese o sistema que se vai a seguir movendo e mobilizando desde as extremas dereitas en todo o mundo, dende os tecnoligarcas, para cuestionar o sistema democrático. E este, para mí, é o gran problema. Logo que aí participen pois determinados elementos da xudicatura, pois, bueno, pois son as súas decisións, e o malo é que en este caso, como son medidas cautelares, quedamos a expensas de que todavía o sigan pensando e tardemos 4 ou 5 meses hasta decembro, hasta cando seña, para, en función do que digan, poder acudir a instancias superiores. Porque, claro, aquí cada historia que sale do Tribunal Supremo últimamente, pois acaba en instancias superiores, fundamentalmente europeas, porque acuden a elas, pero sempre en contra do que decidiron os xuíces españoles, ¿no?
0: Bueno, xa que falamos de procesos electorais, hai un apunte tamén que quería preguntarte, porque sabemos que o tema da vivenda é unha das cuestións que máis preocupan os cidadáns, anticipando todas as enquisas que imos coñecendo. Non é necesario facer enquisas, se preguntamos a calquera, pois temos tamén esta cuestión. Parece que este tema pode meterse directamente de cheo, de feito xa está, na precampaña e na campaña tamén das próximas eleccións municipais. Por varias cuestións. Está o tema aquí en Galicia das zonas tensionadas, esta medida que está incluída, bueno, pues dentro das leis nacionais de vivenda, que aquí en Galicia só afecta a dous municipios, a Coruña e a Santiago, son os dous únicos municipios que contan con esta consideración, que o que fai, bueno, pues establecer, como sabemos, medidas de control de precios e regulacións adicionais, son os concellos os que o plantexan e a Xunta que ten que aprobalo, son os dous únicos que o pediron, tamén hai que dicilo. Onte dende o Bloque Nacionalista Galego aseguraban que hai máis de 100 concellos que poderían considerarse zona de vivenda tensionada e piden a Xunta que deixe boicotear esta idea e que contribúa a buscar solucións ao problema da vivenda. Pero que neste tema hai tamén unha cuestión interesante, que é o feito de que, bueno, pois a Coruña e Santiago están tratando de unir forzas para que a Xunta cumpra coa cuestión da zona tensionada, coa competencia nesta materia en manos autonómicas, pois dicía a alcaldesa de Santiago, Inés Rey, que teñen un problema para examinar por completo os efectos da zona tensionada. Dende a Xunta de Galicia, Rueda insistía en que os fondos destinados para esta cuestión son competencia e ten que leválos, este tema, ten que leválos a Xunta de Galicia, que non é un tema municipal.
1: Bueno, vamos a ver. Non podemos esquecer que o Partido Popular, que leva desde o ano 2009 no poder, é dicir, 17 anos, é dicir, pois hasta que chegou Rueda, é dicir, hai 3 anos, é dicir, construiu 4 casas de edificios de vivendas de protección oficial. E esta é a realidade da súa política de vivienda. É dicir, agora Rueda parece que quere corresila e, de feito, pois hai, sobre todo en zonas onde as tensións políticas son máis fortes, como, por exemplo, en Vigo ou en Coruña, pois actuacións que están iniciándose para a construción de vivenda protegida ou vivenda oficial, que se chamaba daquela. Ao goberno de Rueda non lle gustou nunca a política de zonas tensionadas.
0: No,
1: de feito,
0: no, sí, claramente,
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, clarísimamente, que además tuvo adiado todo o tempo que pudo, es decir, a declaración de Santiago de Coruña, que foi quen o solicitou, das zonas tensionadas. E, polo tanto, non vai a facilitar que ese desenvolvemento se faga, porque él ten un prexuicio a priori, decir, e estos son os prexuicios, estos son os problemas que veñen despois de como cada persona quere interpretar a lei e facer a lei, e logo eso le va a enredar nos juzgados por todas partes. Pero, en fin, porque eu creo que non se actúa de boa fe, creo que se actúa, decir, simplemente por intereses políticos. Entonces, si hai unha lei de zonas tensionadas, que hai, e que é de obligado cumplimento, como calqueira lei, decir, que o que non se pode andar é xogando o regate. Primeiro, non concedendo, e de logo, unha vez concedida, non dándolle os fondos que transfire o goberno central e quedarse con eles a Xunta. De todas formas, todo isto responde a esta política de vivenda, que o PP foi así como a fixo, decir, e estamos a ver que o que acaba de facer agora,

0: la ley, y luego eso le va a enredar los juzgados por todas partes. Pero, en fin, porque yo creo que no se actúa de boa fe, creo que se actúa simplemente por intereses políticos. Entonces, si hay una ley de zonas tensionadas, que hay, y que es obligado cumplimiento, como cualquier ley, lo que no se puede andar es xogando o regate. Primeiro, non concedendo, e de logo, unha vez concedida, non dándolle os fondos que transfire o goberno central e quedarse con eles a Xunta. De todas formas, todo isto responde a esta política de vivenda, que o PP foi así como a fixo, e estamos a ver que é o que acaba de facer agora, e corresponde tamén coas eleccións municipales de maio do ano que vem. É dicir, Rueda non lle vai a dar á alcaldesa de Santiago, nin á alcaldesa de Coruña, ninguna facilidade para que poda desenvolver unha política completa do que é a declaración de zona tensionada, e se lle ten que quedarse co dinheiro e decidir que é o que fai e desfai, pois eso, como moito, vai a levar a un contencioso administrativo, si é que os concellos pois teñen ganas de meterse en ese enredo. Pero en todo caso, aos cidadáns o que lles vai supor é un retroceso, nos seus dereitos recoñecidos en esa lei de zonas tensionadas, e polo tanto un déficit de aplicación, que como Rueda está en contra de esa lei, pois non lle importa, pero as alcaldesas de Santiago e de Coruña lles importa, porque consideran que teñen que darlle unha solución, e que a lei de zonas tensionadas é a solución para resolver algúns dos problemas de vivenda, ademais daqueles que ten que resolver a propia Xunta, claro. Bueno, e en esas estamos. O sea, eleccións en maio do ano que ven, dificultades pois a concellos que non teñen, pero vamos, que no caso de Santiago, pois por mellor teñen posibilidades o PP, polo tanto, al enemigo de agua, e no caso de Coruña, pois sin ser a situación de desfaralamento dos grupos municipais tan dramática, pois tamén está en condicións, ou pensa que está en condicións de facelo. E, polo tanto, pois este é o xogo que hai.
1: O xogo que se vai repetir, como te dicías, ata maio do próximo ano. En fin, seguimos falando desto, dende logo. Que nos quedemos en tempo. Uxío, moitísimas grazas por estar con nós.
0: Gracias a vos.
1: 8:30 minutos, imos facer un alto e de seguida volvemos.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
7: Descubre los mercadillos navideños en Viena en un viaje de 4 días, del 13 al 16 de diciembre, con salida desde Galicia. Déjate sorprender por una ciudad de palacios imperiales, música, historia y encanto a orillas del Danubio. Lugares como el Palacio de Schönbrunn, la majestuosa Catedral de San Esteban y sus elegantes calles, y todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.160 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: paraguayo superior, kilo, 1,69 €. Filetes de cerdo, kilo, 4,40 €. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo, 7,99 €.
11: Gadis, en confianza.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Co comezado o curso escolar, a Real Academia Galega ven de presentar unha nova ferramenta en liña de o Diccionario Castelán Galego, unha obra que ten unha forte vocación pedagóxica, que moderniza o diccionario de castelán galego que xa existía, pero cun traballo que, a verdade, que tan exhaustivo que prácticamente modificou o 95% das entradas. Cun traballo que comezou no ano 2014, que dende a Real Academia non é simplemente unha mera revisión de edición en papel dese diccionario que se publicou no ano 2004. A directora do diccionario é Dolores Sánchez Palomino. Dolores, que tal, como está? Moi bo día.
2: Hola, bos días, como estades?
1: Como dicíamos, non se trata simplemente de algún xeito, bueno, pois, modernizar o diccionario que se publicou no ano 2004, senón que o traballo é tan intenso que se nos quedamos cos números. Falamos de 1000 novos lemas, 7000 acepcións incorporadas, 15000 sinónimos de traducción, máis de 800 fraseoloxismos, de un traballo que supón, pois, modificar case o 95% das entradas, é unha modernización completa, un proceso, digamos, case de refacer, non, o diccionario.
2: Pois sí, sí, as cifras que das son as correctas, e efectivamente, nun principio pensouse son unha revisión, unha actualización, pero vamos, xa fomos vendo que había que ir modificando máis cousas, non? Para completar familias, para adaptarse pois á evolución da sociedade, que tamén requiría certas introduccións de léxico, etcétera, non? E ao final pois saiu o que hai, non? Que de todas maneiras segue sendo unha obra incompleta, como é todo o dicionario, todos os dicionarios o son, porque nunca acabas de aprender o léxico na súa totalidade, iso é imposible, non? Entón, neste caso, que se vai facer igual ca, no caso do dicionario monolingüe, é a partir de agora ir ampliando e actualizando tamén, non? A través do seminario de lexicografía.
1: Bueno, un proceso, por lo tanto, de diccionario vivo, non? Contaban vostedes, claro, precisamente nesa presentación, a idea é que se vaya modificando exactamente igual que se fai co diccionario monolingüe que xa temos.
2: Igual.
1: Sí,
2: o que pasa que, perdón,
1: Dolores.
2: Que preferimos de igual maneira que se fixo como monolingüe ir proporcionando un instrumento en que sexa pois incompleto en canto a que non temo o número de lemas que tengo monolingüe, pero para que pudese servir por lo menos de apoio a uns sectores moi importantes da sociedade que viñan reclamando, como son o ensino, como é a traducción, preferimos incorporar de momento esta obra es xa ir completándoa e revisándoa paulatinamente a través do seminario, como digo.
1: É interesante porque unha das cousas que explican vostedes é que non se trata simplemente de facer unha lista de sinónimos. Por exemplo, agora mesmo que temos un montón de buscadores en redes, mesmo a inteligencia artificial pode axudar nesto tamén, nestes días nos que tanto estamos a falar dela. Sí, é certo que o que plantexa a Real Academia é que sexa algo máis que simplemente, bueno, pois un buscador de sinónimos, non?
2: Pois sí, efectivamente, non? Ese tipo de dicionarios desgraciadamente abundan, non, na lexicografía bilingüe, pero no caso da Real Academia non é así, xa non era tampouco no 2004, aquí hai certas informacións que tamén se incrementaron, non? Pero ademais da información que se dá para os lemas, para os equivalentes, non, que é un punto fundamental de calquera dicionario bilingüe, infórmase sobre no rexistro, nivel de uso, ou se unha palabra de especialidade ou non, dase unha orientación semántica, que isto é moi importante, o que se chama a glosa, non, ou delimitador semántico, para que os usuarios e usuarias saiban en que acepción, digamos, é sinónima esa palabra, porque unha palabra pode ter moitas acepcións e diferentes sinónimos en cada unha delas, non? Danse numerosas observacións, información para contrastar, digamos, a situación en galego e en castelán sobre os distintos cambios de xénero, por exemplo, de número, de resume verbal, etcétera, etcétera. É dicir, está cheo de múltiples e variadas informacións.
1: Información que, sobre todo, imaginamos que puede tener muchísimo interés, bueno, para el mundo de la traducción, evidentemente, pero también para los estudiantes, ¿no? Unas escuelas, unos sí. institutos, para que vayan ampliando también ese vocabulario y puedan enfrentarse mejor a esos procesos que a veces tienen que hacer de redacción y traducción.
2: Correcto, claro. Éramos conscientes de que no ámbito do ensino e tamén noutros, non? Pero había persoas que se achegaban o galego a través do castelán, non? Fundamentalmente, claro, está castelán falantes, non? Castelán falantes. O que pasa é que tamén o dicionario ten a utilidade inversa, non? Ainda que non é un dicionario galego-castelán, sí que o feito de ser un dicionario digital permite facer buscas de tal maneira que obtese información no outro sentido, en galego e castelán. O sea, que tamén pode servir para os galego falantes para que, digamos, descodifiquen textos en castelán.
1: Parece moi interesante, cando buscamos, estaba buscando por aquí algún sinónimo, por exemplo, ou algunha traducción directa, estaba pensando que é moi interesante, sobre todo pensando pois isto nos estudantes, o feito de que se incluan estas explicacións ou expresións que poden supoñer pois moito máis que unha traducción directa, non? Estaba buscando por aquí, por exemplo, aquí a palabra manda más en castelán, atópome con mandarín mandón. Esa expresión que se fai nun unha frase, reuníronse os mandarins da empresa. Quero dicir, que podemos atoparnos con moito máis, ou como dicía vostede, pois, co feito de que existan palabras que teñen distintos significados. Temos aquí, pois, esas explicacións, pois, por exemplo, de unidades pluriverbais, non? Na que nos atopamos significados diferentes en función do contexto da expresión que estemos utilizando. Interesante que existan tamén, pois, moitas frases feitas que en moitas ocasións traducimos automáticamente como se pudiera simplemente cambiar as palabras, non? De castelán a galego, pero non significan o mesmo, ou esas expresións non existen en galego realmente.
2: Claro, é que o ámbito das unidades pluriverbais, sobre todo que son as frases feitas, a fraseoloxía, é especialmente problemático, non? Problemático agora de dominar unha lingua, todos somos conscientes de que cando aprendemos unha lingua nova, o que máis custa é precisamente dominar esas frases feitas, non? Que moitas veces son metafóricas, incluen referencias culturais, non específicas dunha determinada sociedade, etc. Por iso, nese ámbito, tamén é moito máis difícil a traducción, que poucas veces se pode facer, como dix ti, palabra por palabra, non? Entón, pois, aí hai que facer un labor complexo, non? E é algo que tamén achega de maneira importante o dicionario, non? Porque aí tamén incluso se delimita por acepcións, etc., non?
1: Claro. Con un traballo tan exhaustivo, o que querían vostedes tamén era recoñecer o feito anteriormente, non? Ese recoñecemento co director da edición impresa, de Manuel González Constantino García, o director do Dicionario Monolingüe, pois lembraba ese principal impulsor deste proxecto, pero tamén felicitaba pois o traballo realizado a vostede como directora. É un traballo que, aínda que fixera vostede, imagino que vai recollendo pois o traballo que toda a Real Academia e os distintos académicos de lexicografía fixeron durante todo este tempo.
2: Sí, bueno, nos no equipo, digamos, pues teníamos un técnico en lexicografía, non, creo que realizaba, digamos, un labor grosso, non, da redacción, e despois pues todas as dúbidas que pides a ver si que se pasaban polo seminario de lexicografía, que se reúne unha vez ao mes. O que imos continuar facendo a partir de agora.
1: Bueno, traballo continuo, polo tanto, que vai permitir que o diccionario siga vivo. Imagino que unha das cuestións tamén que son complexas, tamén Dolores, é como se van incorporando novas palabras, non? Que quizáis, pois, en ocasións o diccionario da Real Academia Española sí que admite, pero en galego todavía non. En este caso, imos ter, digamos, non sei se unha relación tamén coa propia Academia Española para ir avanzando, non sei se se fai unha colaboración entre academias cando se traballa neste tipo de obras.
2: Bueno, a ver, pode haber colaboracións puntuais, non? Claro que sí, para determinados determinadas dúbidas que poidan surgir, non? Pero senón nos o que facemos é partir do dicionario da Real Academia Española, ou dicionarios da Real Academia Española, para ver que voces están admitidas, en que sentidos, etcétera, ¿no? E é verdade que algunhas non teñen equivalencia, ben porque os falantes galegos non sentiron a necesidade de ter unha denominación específica para un concepto, ou ben porque se trata de palabras culturais, non? No primeiro caso é cando recorremos a unha paráfrase, é dicir, unha especie de definición breve, non? E nós sempre estamos traballando pois conxuntamente co dicionario da Real Academia Española, que tamén fixo modificacións durante este tempo, e da Real Academia Galega, que as está facendo no sentido de actualizar o dicionario pois continuamente.
1: Dolores Sánchez Palomino, directora do novo dicionario galego-castelán da Real Academia Galega, grazas por estar con nós.
2: Moitas grazas a vos.
1: Marchamos ás 9, novos contidos de compañeiros na sintonía de Radio Voz. Grazas por estar aí.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Pues nos acercamos hasta Meteo Galicia. Hoy podemos, vamos a decirlo así, entre comillas además, vamos a celebrar que tenemos un día un poquito más fresco. Está Joel. ¿Qué tal, Joel? ¿Vos días?
1: Hola, muy buen día.
0: Con Joel Cid, pues estamos disfrutando de esta jornada. Que ¿cómo se presenta, Joel?
1: Pues hoxe martes seguimos con influencia anticiclónica, pero vais ir retirando hacia o oeste, hacia as Azores, o que fará cunha fronte moi pouco activa, roza a metade norte de Galicia, que deixa xa un ambiente gris, con maior humidade, nestes momentos en toda a metade norte de Galicia, tamén na zona das Rías Baixas, e mesmo a partir das últimas horas da mañá xa teremos precipitacións febles, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén en moitos puntos da provincia da Coruña. Os ceos quedarán máis abertos cuanto máis o sur, sur-sueste, tamén na zona das Rías Baixas, onde quedarán os ceos alterando nubes cos claros. Os ventos son se soprando ao norte, serán moderados en todo o territorio, con un refacho forte nas Rías Baixas, e temperaturas hoxe baixando. Sufrirán un moderado a notable descenso, a máximas que prácticamente toda a comunidade estarán por debaixo dos 30 graus, e mesmo na metade norte por debaixo dos 25.
0: Bueno, unha xornada que terá continuidade, non? Teremos así, pois, dous días un pouco máis frescos hasta a fin de semana, que volverá outra vez, pois, ese termómetro a alcanzar os 30 graus, non?
1: Sí, serán as temperaturas, tanto hoxe martes, mañá mércores, xoves, baixarán, valores incluso o mércores ou xoves por baixo dos 25 graus, moitos puntos. Cuanto ceo, mañá mércores un día moi semellante, seguimos con circulación do nordés, situación intermedia entre as altas bases presións, con máis nubes no norte, mesmo poderemos ter algún chubasco, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia de Coruña, os ceos máis abertos no sur, o vento soprando do nordés, en xeral moderado en toda Galicia, temperaturas, como comentei, siguen descendendo, valores en torno aos 25 graus no sur, por debaixo no norte, e os xoves seguiremos con esa circulación do nordés, con máis nubes no norte, podemos seguir con algún chubasco, especialmente na zona da Mariña, e ceos máis abertos no sur.
0: Bueno, pois iremos pouco a pouco pasando estos días, porque ademais en nada xa cambiamos de estación, non, Joel?
1: Sería para a semana que ven, onde entraría o equinoccio do outono, de feito 23 de setembro.
0: Pois que se xa un estupendo martes, grazas.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Bo día, estamos nas 9:08.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

0: Pues estamos en Radio Voz, a verdade, temos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Se queremos, pues, coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero por lo que vemos, sempre hai novidades e moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Oitava edición, todo o norte se ha acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pues aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén, pues, un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pues prácticamente en, creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva porque é a chegar a cultura, pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: É totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Pois isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Totalmente, unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo. E tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan, pois, as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao marxen, pois, este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, etcétera, hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios, e isto o público aberto a todo o mundo, por supostísimo que sí.
0: Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, non?
1: Estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais, ¿eh?
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro. Entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, non?
1: Claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Escena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non, de doble sentido. É importante, non, que as nosas compañías para a escena galega, é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non, ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro, bueno, é a oitava edición, así que xa hai experiencia de abondo para pues, comprender e saber como discurre todo, non? Cales son, pues, as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, por supuesto, claro. Temos experiencia de abondo, non, nesta oitava edición, e como dicía, ao longo destas destes oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai. Tamén hai pues cousas que teñen que ver máis especificamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se sí. Fala de representacións con Juana I de Castilla, non, dunha compañía sí. Riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, sí. A saúde mental, etcétera, é atractivo todo isto, non?
1: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte de do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que si, sí, Eva, vaya presentación, ¿eh? No, Obradoiro, ¿eh? Voando.
1: Sí, voando. A verdade que tocou nos un día con algo de evento e ali... Pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que que lle imos facer.
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco aloxeados. Supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no? Que un dos objetivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, non? Porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, non? De actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saís un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas.
0: Pues ahí está todo listo y previsto para arrancar una nueva edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan oito anos seguindo, que habrá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, claro que sí. Pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel, o sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiño Escena Norte.
0: Pues moitísimas gracias por estar con nos. Estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

0: Son una mañana na que todavía temos que poner moito café. Pois fíxense vostedes, estamos agora mesmo moi pendentes de moitas cuestións, entre outras das presentacións que teñen lugar neste mes de setembro. E algunha musical tan bonita, tan curiosa, tan delicada e tan tranquila como esta que nos está pois agora mesmo arropando no programa. Xusto, pois, un tema que queremos adicar a todos os amigos que ten o noso convidado, porque hoxe creo que esta entrevista están a escoitala en Vigo, en Ferrol e en outros moitos puntos. O primeiro é o primeiro, poñer un café a este cantautor que, como decíamos, nos acompañará ao longo da mañán. Daniel González, bos días.
1: Bos días, Eva.
0: Bos días, grazas por este café,
1: No, moitas gracias a ti por a axuda e o espacio, o cariño que das a música local.
0: Bueno, unha música que esta podemos tararearla e cantala todos, verdad?
1: Sí, veo que está sonando a cartiña do Novo Sol.
0: Sí, e outras que son, pues, prácticamente a novidade que hai de cara a esta última quincena de setembro, non?
1: Sí, creamos o tema Miña Conciencia, xa un corte máis rock, máis pop rock, menos tranquilo, pero penso que tamén é moi radiable.
0: Sí, por exemplo, esto que está sonando, ¿verdad? Esa.

0: Pues aquí lo tenemos sonando con todo el corazón, porque queremos pues aprovechar y saludar a Samu, ¿verdad? A Samu, que tenemos ahí escoitando en Ferrol, como decíamos. También queremos saludar a Andrés Hermosilla, que otro de los ouvintes que están ahí pegados a otro lado, porque tienes mucho que ver con ellos. Falamos, vamos a dedicarles pues este tema, Daniel. ¿Cómo é a túa historia con eles? E despois seguimos comentando as túas presentacións.
1: Sí, por suposto. Pois, a miña historia con eles é tan bonita que é de pel de galiña. É unha cousa preciosa. Eu primeiro pedinlle a... Bueno, eu conhecía a Samuel por as redes sociales, seguía o, fala moito con... Ten un contenido moi... moi bonito, moi galego, con retranca, é unha cousa que a mí me apasiona, tanto nas redes sociales como na vida cotidiana, cando encontro así ese humor galego, esa retranca, encántame. Eu o coñecía, nesto que lle escribí un mensaxe, bueno, pois unha vez lle cuadraba a miña música en galego, se tiña ben poñela e tal, e bueno, a miña sorpresa foi que pediume o contrario, un favor a mí.
0: Sí, porque de repente estabas ahí, pues saindo en todos os foros, ¿no?
1: Sí, nada, te dime unha cousa moi difícil. La verdad, cando me propuso, eu non as tiña todas de que pudiera facer algo así. Pero pouco a pouco fui conociendo a su amigo Andrés, que ahora é amigo meu. Sí. Fui entrando, conociendo, y al final empecé tanto con él que a canción o tema se iu un momentiño, o sea, foi unha cousa que non contaba con que fora tan doado facer esa canción, foi doadísimo, foi por coñecer a Andrés.
0: Bueno, Andrés, que amigo teu, amigo de todo, que de repente entre en contacto con él, porque a verdade é que transmite unha vida e unha maravilla. A mí o primeiro foi Samu, chamoume e me dixo se pois podía ter en conta un tema que se estrea o día 30, se podía poñelo neste café. Eu dixen que por suposto que sí, e cando me contou todo o que había detrás, pois xa non o dubidei, non? E unha das cuestións que me plantexaba era que había pois un alma mater aí, que era xustamente ti, e que cos ollos pechados pois participaches sin ningún tipo de dúbida con toda a túa esplendidez creativa, non? A verdade é que é un tema con moita alma, pero escoitaremos o día 30, Daniel.
1: Muchas gracias.
0: Por supuesto que sí.
1: Sí, pues, yo no tenía todas de que pudiera hacerlo tan rápido, porque era una cosa muy delicada, muy complicada, pero bueno, mérito de Andrés, que hablando con él, pues caí solo.
0: Pois imos a máis, con máis cousas do teu traballo. Cando empezaches ti con esto da música? Contanos.
1: Pois con esta música empecé, pois o típico de adolescente, con a mítica banda de rapaces de 17, 18, 19 anos. E bueno, estuvimos tocando por Vigo na escena local de Churruca, e bueno, nos certos, como todos os danos a quinta. E bueno, despois, cando fomos sendo máis maiores, pois o de sempre, moi difícil, que cinco persoas follan mantelo o ritmo e... cuadrar cinco personas cando pasamos a nos volverse unha misión imposible. E bueno, eu seguí na música para mí, porque me gusta moito a música, e seguí tocando, componendo, pero unha faceta máis personal para mí. Chegou un punto en que escribíme con moitísimas cancións, empecé a formarme un pouco en producción musical, porque bueno, tamén gustábame o conto ese. Chegou un momento, pois, hace un par de anos que xa me empezaba a soar un poquinho ben. E dixen, bueno, pois, vou na mostrar ao público a ver que recepción ten. E fai uns meses, unos seis meses, empecé a colgalas en Spotify, en as redes, e, bueno, moi contento.
0: Home, como non, claro que sí, cada vez con máis seguidores e seguidoras, e agora mesmo, pois, esa a miña conciencia está aí no forno, non?
1: Sí, sí.
0: Ata o día 18.
1: Estrea, bueno, moi contento cos números, con acollida, con todo. A verdade, non pensaba eu que fose a ser tan bonito y tan rápido.
0: Uh-huh. Y a presentación se estará en todas las plataformas, pero ¿cómo te sale este utono? Contanos, Daniel.
1: ¿Perdón?
0: ¿Cómo se plantea para que todo el mundo coñeza? ¿Subirás sí. algún escenario en este utono?
1: Bueno, en este momento estoy centrado en lanzamientos en las plataformas digitales, ter un catálogo, ter un proyecto fuerte para cuando no sé un momento en que deo paso de dar bolos constantes, ya teño un repertorio asentado y asentido coñeza. En estos próximos meses estoy centrado y dedicado en subir contido y que sea la mayor calidad posible. Estoy encerrado en un estudio.
0: Ajá. Justamente, pues, arrancábamos, como decíamos, con esa A Caseña do Novo Sol, que dices que, bueno, forma parte da tua historia musical, ¿no? Porque, claro, é un tema que marca, como non. Pero esa miña conciencia, como se refleja ou como se aprecia en cando a Luíña aparece, que está baseado nun poema de Rosalía de Castro, ¿no?
1: Cando a Luíña aparece, un poema de Rosalía de Castro, de que más de 150 años, de 1863, creo, o sea, de muchísimos años. Eu de neno, pues, típico no lo colegio, pues mandábamos leer poemas. Ese poema, pasaron tantos años, y no me esquezo de él, marcoume a esa morriña que ten, o sea, como Rosalía, con sus palabras, transmitía esas sensaciones. Que sempre estiven presente, quisen poñerlle música, e a verdade é que quedou ben bonito, e bueno, moi contento tamén co resultado e coa aceptación co público.
0: Pues a ver que opinan os ouvintes, porque poñémolo en primeiro plano.

0: intensa, profunda, no olvide esos que para siempre duermen. Caramba.
1: Sí, escribe un texto totalmente atemporal, escribe que 150 años después pueda meterse, pueda leer o calquela y quedar prendado de semejante arte que tiña a vida.
0: Dende logo que sí. Bueno, hai moitas ilusións, supoño que tamén en Vigo, non? Estás aí vives aí, resides, eres un home de estudo. ¿Isto que quere decir?
1: Pois que todo o tempo libre que teño, que non estou, que non lle dedico a familia, básicamente, estou encerrado no meu estudio aí. Traballando, porque eso é unha pasión, e como todas as pasións a veces tampouco é sana. Bueno, todo o que podo, pues estuve aí metido traballando, grabando, mezclando, masterizando, compoñendo, a vida do músico, final.
0: Pues a vida do músico que no teu caso todavía tes pois por diante moitísimo tempo para facer esos sonos que tes, non? Porque arrancabas con unha banda viguesa, Notarios, despois sigue este quilómetro cero de unha etapa, pois supoño que como todos, non? De maduración, etcétera, etcétera. Pero moitísimas producións xa, un montón de singles publicados, un montón de proxectos que están aí na carteira, xa que este curso tamén será moi musical para ti, Daniel.
1: Sí, teño cancións para os próximos anos, para que son máis de 10 anos. anos, que aunque non estivera frente ao público, eu seguín traballando, seguín tocando, compoñendo, no momento que decidín grabar isto, pues teño 30, 40 temas, o peor é que non é que teña 30, 40 temas, é que según vai pasando o tempo, pues van saindo ideas novas, xa non sabes defender o novo, o bello, a cabeza non para.
0: A cabeza non para, como verán vostedes nos vindeiros días. Pois, Daniel, quedamos emplazados para esa canción que con toda a túa esplendidez pois adicaches a todos os que neste momento pois están padecendo a ela, verdad? E que será o día 30, pois hai moita ilusión polo medio, sabemos que hai proxectos moi bonitos, estaremos atentos a esa presentación, supoño que ti tamén estás con esa ilusión, non?
1: Estou con esa ilusión, sobre todo estou encantado coa amistad que suscibra das redes sociales, que sempre miramos para elas como algo respectivamente. Mira, neste caso, xuntou a tres persoas, piso tres amigos, e saliu unha cousa, un proxecto que é maravilloso. Mente de Volvoreta.
0: Sí, pois ese cartel enorme, contanos, que presenta todo o traballo disponible pues en YouTube, en Amazon Music, en Spotify. Daniel González, hai un tremendo cartel que estás pegando ti.
1: Sí, Daniel González en todas as plataformas habidas por haber, de primeiro compoñero Daniel González se aparece aí un rapaciño con un chicho e barba, sí. Pues son eu. Daniel González.
0: Bueno, pues moitísima sorte, seguimos en contacto. Moitas gracias por adiantarnos todo esto, todos os teus proxectos e ilusións, e por suposto que sigan esos sonos.
1: Moitas gracias por la visibilidade, por o cariño. Tamén quero dar un saudinho a Samuel e a Andrés, que nada, que pronto estaremos xuntos e presentaremos ese proxecto tan bonito que temos os tres encima da mesa.
0: Pois grazas, Daniel.
1: Grazas,
0: unha aperta.
1: Grazas.

0: unha auga
1: con cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Radio Voz. Descubre la esencia de China en un exclusivo viaje de 17 días diseñado por Nautalia Viajes. Salida desde Galicia el 29 de octubre para recorrer algunos de los lugares más fascinantes del país, con pensión completa, todas las visitas incluidas y el acompañamiento de un guía de Nautalia desde el origen y durante todo el viaje. Últimas 6 plazas disponibles desde 4.785 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: paraguayo superior, kilo, 1,69 €. Filetes de cerdo, kilo, 4,40 €. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo, 7,99 €.
6: Gadis, en confianza.
8: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
4: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao

0: 12 y 11 minutos, seguimos en Radio Voz.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Tu centro de formación en Salvaterra de Miño, Aser Galicia, la formación que impulsa tu futuro. Aser Galicia, centro acreditado por la Xunta de Galicia en las áreas de Administración y Marketing, Medio Ambiente, Sociosanitaria e Informática. Infórmate ya de los nuevos cursos para el 2026-2027. www.asergaliciaformacion.com.
3: Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: un campo de concentración entre octubre del año 36 y marzo del 43. Funcionó como una prisión para los sublevados durante la Guerra Civil y la dictadura. Pasaron por allí más de 5.600 presos republicanos, en su mayoría hombres. Bueno, pues todo esto ha hecho que el gobierno declare el lugar de memoria democrática este espacio. Y esto, de momento, se ha quedado en un titular. El portavoz de Memoria Histórica del BNG en el Parlamento de Galicia, Luis Barán, está reclamando que se aprueben medidas específicas de protección y también un plan de usos para garantizar que este espacio sea realmente un lugar de memoria democrática. Luis Barán, buen día.
1: Hola, buen día.
0: En primer lugar, ¿fue insuficiente esta declaración por parte do goberno? ¿Está a medias? ¿Cómo interpretamos o momento en el que estamos?
1: A declaración en sí parecenos que positiva, porque responde tamén a unha demanda do movimento memorialista galego, pero parecenos tamén insuficiente, deficiente e incompleta, porque non resolve dous dos grandes problemas que ten a xestión deste espazo, que teñen que ver coas medidas de protección e tamén cos usos que se poden desenvolver neste lugar. O feito de ser lugar de memoria democrática debería conllevar que houvese unha protección clara e tamén uns usos regulados, de maneira que non se permitise que se fixesen aí actividades que se poidan entender como ofensivas para as víctimas, para eses miles de persoas que estiveron aí presas, para as que morreron de fame, de frío, de enfermidade, que foron máis de 500, para tamén as dúcias que foron sacadas para ser asesinadas da illa, non? Entón, nos parece nos importante que isto se resolva, que non se quede nunha mera declaración simbólica na organización ocasional de algunha actividade de homenaxe, como se vai facer próximamente, senón que haxa unha norma clara que regule os usos da illa, porque calquera lugar que teña este simbolismo, podríamos poñer o exemplo non xa dun campo de concentración nazi, senón de simplemente dun cemiterio, pois supón que non se poden facer ali actividades como as que se fan en San Simón, como un festival de bachata, como festivais de todo tipo, como actividades lúdicas e recreativas. Na práctica está convertido nunha especie de parque temático, e ninguén aceptaría que nun cemiterio no que están enterrados os seus familiares se pudese facer unha festa de Halloween, como se pretendeu facer en San Simón.
0: Polo tanto, agora que vostede está reclamando ese plan de usos, a quen lle corresponde?
1: Ben, podría facelo o Goberno Central a través desta regulación de lugar de memoria democrática, porque hai un apartado que fala de medidas de protección e de usos compatibles, e di que a declaración como lugar de memoria non altera o uso actual, digo así literalmente, polo tanto vaise manter o actual statu quo de usos de San Simón. Nos pensamos que isto foi unha oportunidade perdida, pero ainda se pode rectificar. E despois, o Concello de Redondela, o ser un BIC, as Illas de San Simón, un ben de interese cultural, ten tamén a obriga, a responsabilidade de facer un plan de usos, debería facelo o Concello de Redondela, e a Xunta, tamén, tendo en conta o significado e o simbolismo que ten este espazo, debería tamén promover non só un plan de uso, senón a organización de actividades centradas na memoria histórica, e non facer todo o contrario, porque a Xunta non fai ninguna actividade relacionada coa represión, coa resistencia, coa solidariedade. En cambio, promove ou permite que se fagan ali todo tipo de actividades, se digo, sobre todo de carácter lúdico, recreativo, turístico e demais.
0: Que lle parecen os actos que veñen, ou festivais que veñen de celebrarse este verán, porque é verdade que hai un que está moi consolidado, Festival Sin Sal, tamén Festival de Música Folk. Que lle parecen, poden ter cabida estes eventos coa nova declaración?
1: Perfectamente, van poder ter cabida, incluso posiblemente o curso ou festival de bachata que se fai tamén veía San Simón por parte dunha entidade privada ou actividades de pilates que fan asociacións, que eu creo que é innecesario facelas ali, podríanse facer en calquera outro lugar. Entón, o que decimos desde o BNG, eu creo que tamén é compartido por moitas entidades de memoria histórica, que o problema non é que se organicen actividades culturais, porque aí ya eu creo que ten cabida para esas actividades. O problema é que a memoria histórica, a memoria de esa parte da historia de San Simón, que é a máis recente e que ten aínda víctimas vivas,

0: nas familias dos que estiveron ali encarcerados, pois non existe. Esa programación sobre esta temática non existe. En cambio, existe todo o demais. Nos pensamos que habría que darle a volta, é dicir, tendría que haber unha centralidade, referencialidade na memoria histórica e a partir de aí sumar todo tipo de actividades culturais do ámbito musical, teatral, artístico, literario e demais, que tamén axudasen a proxectar para fora, igual que as actividades educativas, o significado, a historia e o simbolismo que ten este lugar. É dicir, que pode ser un elemento favorable tamén para divulgar e proxectar internacionalmente a memoria histórica, porque nun festival, mesmo como Sinsal, desprovisto da parte máis comercial, podería axudar a darlle máis visibilidade e proxección no mundo a historia deste lugar como lugar de represión, de tortura e tamén de resistencia e de solidariedade, por exemplo, das mulleres cos presos.
1: Polo tanto, o que deberían incorporar as programacións son actos específicos ou de recoñecemento a estas realidades para poder seguir celebrándose neste espazo?
0: Primeiro, tería que haber unha resignificación digamos, unha declaración formal de San Simón como Illa de Memoria, unha regulación de usos, ter este significado central, de maneira que todo o mundo que entre ali saiba que entra nun lugar que merece respecto, e que ten un significado e unha historia trágica, que non, porque se promova ali, por exemplo, é a ficción, non a historia. Promovese, por exemplo, todo o que ten que ver con Tesouro de Rande, que está moi significado en todo o contorno da illa. Entón, a partir desta significación e desta centralidade, pódese sumar todo tipo de actividades que sexan respetuosas con este significado central e que sexan un complemento tamén para proxectalo e para dinamizalo e para chegar a máis xente. Non son incompatibles os usos histórico-memorialistas e os usos culturais, senón que son perfectamente complementarios.
1: Bueno, pois é un asunto importante de reflexión tamén, de memoria histórica, de recordo do que ali aconteceu, que se fale destos asuntos. Polo tanto, agora, bueno, pois queda agardar que a Xunta elabore ese plan de usos, deputado. Non sei se o BNG vai a levar a cabo alguna iniciativa.
0: Imos reclamalo no Parlamento, que tamén intentaremos que o Goberno Central complemente esa declaración que fixo de lugar de memoria democrática con esta cuestión que estamos dicindo da regulación dos usos que son compatibles, é dicir, do que se pode non se pode facer ali, e máis das medidas de protección. E para iso nós tamén pedimos unha comisión asesora na que estén representadas as asociacións de memoria histórica e mesmo as familias das víctimas, que pode ser quen determine o que se entende como ofensivo e non. Porque, claro, alguén pode parecer que haxe ali un concerto de música con barras de venda de cervexa, pois pode ser algo moi bonito, pero pode ser facer noutro sitio, porque eu creo que é ofensivo para a memoria das vítimas. En todo caso, pode haber unha comisión asesora que determine cal é o límite do que se pode facer ali e o que non.
1: Pois moitísimas grazas, deputado Luis Barán, experto en memoria histórica, impulsor de moitos anos por esta declaración de San Simón como lugar de memoria democrática. Quedamos pendientes dos avances que se poidan producir nesta liña. Así que moitísimas grazas, Luis Barán.
0: De acordo, moitas grazas.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
3: En Voces de tu ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.

0: Imos falar agora do plan de residencias de maiores que vende presentar a Xunta de Galicia este lunes. Imos analizar particularmente no que ten que ver coa provincia de Pontevedra. A Xunta comprometeu 1.800 novas prazas en 24 novas residencias en concellos de menos de 25.000 habitantes. Isto, bueno, en toda Galicia, no que ten que ver coa provincia de Pontevedra, pois se plantexan varios centros. Por unha banda, unha residencia principal en O Porriño, cun centro satélite de menor tamaño en Baiona. Este modelo tamén, centro grande en Sanxenxo, cun centro secundario en Cambados, o mesmo en Marín, en Moraña e tamén en Arbo. Arbo tería un centro principal, unha residencia principal e unha residencia satélite que estaría noutra provincia, en Ourense, no concello de Padrenda. A Xunta de Galicia promete estas infraestructuras e agora dille aos concellos, bueno, pues que lle toca dar o paso para poñer a disposición solares para poder levar a cabo estas infraestructuras. Estamos falando dun asunto moi importante, porque a dependencia é sen dúbida unha cuestión que vai a máis a necesidade, e as administracións moitas veces non alcanzan a cubrir no que ten que ver, bueno, pois con prazas, a veces tamén con outras coberturas necesarias. En Galicia hai unha asociación de defensa do sistema público de dependencia. Saudamos a Francisco Vázquez Vizoso, moi boas.
1: Hola, muy buenas.
0: En primer lugar, una valoración genérica de este plan de residencias que acaba de anunciar la Xunta de Galicia.
1: Bien, para ASGADET, a nuestra asociación, a creación de nuevas plazas de residencia es, en principio, una buena noticia. Galicia tiene un gran déficit de plazas de residencias, y que se creen nuevas plazas de residencias siempre es una noticia positiva. O que nos preocupa de esa noticia é o anuncio que fai a Xunta reiteradamente de que van a ser plazas de xestión privada, aínda porque eles teñen a intención de ceder a xestión desas residencias que de titularidade pública a empresas privadas. Por lo tanto, enmascaran que van a ser residencias de xestión privada dicindo que son públicas porque a súa titularidade é pública, pero lo realmente importante é a xestión, con que objetivos se van a gestionar esas residencias, e van a ser residencias de gestión privada. Por outra banda, son residencias que, bueno, son creadas, dos 24 residencias que se van a crear, 22 delas están en concellos gobernados polo PP. Nos parece excesivo. E por outra banda, bueno, preocúpanos ese aspecto da xestión que está previsto facer, insisto, que va a ser unha xestión privada na totalidade delas. E pensamos que iso é unha mala noticia. Por lo tanto, alegrarnos da creación de novas plazas, pero exixir que sean de xestión pública. Necesitamos un sistema realmente plenamente público de dependencia e discapacidade.
0: Non sei se teñen datos actualizados da lista da Garda para prazas de residencia nesta provincia.
1: Como? Perdona,
0: cantas persoas, non sei se teñen datos de cantas persoas poden estar agardando unha praza en residencias de maiores nesta provincia ou nas comarcas máis importantes?
1: Non, esos datos non son públicos, pero lo que sí sabemos que as listas de espera son enormes. E, dende logo, como a non ser que xente que teña unha gran...
0: Bueno, parece que temos aquí un problema comunicativo coa liña telefónica, a ver se si podemos recuperar esta conversa con Francisco Vázquez Vizoso. Agora sí, nos escoita, Francisco?
1: Sí, dígame.
0: Perdón, que se cortou a conexión. Lle preguntaba por esas listas da Garda para prazas de residencias da terceira idade.
1: Claro, el problema das listas da Garda son enormes, pero sobre todo son enormes de residencias públicas, porque simplemente durante os últimos 20 anos, máis de 20 anos, non se construíron novas residencias públicas por parte da Xunta. Entón, o problema actual é que, a non ser que a persona que solicita residencia sea unha persona de recursos moi, moi escasos, para a inmensa maioría da población, pedir unha residencia pública significa estar en lista de espera durante 2 anos, por la enorme lista de espera que hai. Eso, entón, a xente que fai? Pois, lógicamente, endeudándose a familia como poda, acuda a residencias privadas. Non ter residencias públicas, o que fai realmente é potenciar a xestión privada das residencias.
0: Uh-huh. Claro, estánse falando de custos altísimos para residencias de maiores en Vigo, non sei se teñen datos ao respecto, pero sí, sí. Para esas familias, digamos, un compromiso económico moi importante.
1: Un compromiso a residencias en Vigo o se rondan como mínimo os 2.800, 3.000 e pico euros. Hai nas incluso de 4.000 e pico euros.
0: O mes, claro.
1: O mes, claro. É un coste inasumible, non hai pensión que soporte eso, non? Entón, a xente, diante da desesperación, o que fai é endeudarse, os fillos entre eles reparten, porque con una pensión da persona que vai ingresar na residencia non abonda, os fillos teñen que endeudarse para conseguir que o maior da súa familia entre nunha residencia privada. Pensamos que este é un circuito terrible, e o que pedimos é que hai que ter en conta, ademais, que a Xunta vai duplicar o diñeiro que vai ter para o sistema de dependencia co acordo reciente do Goberno Central, porque se van a duplicar los recursos aportados polo Goberno Central. Nos pensamos que xa é o momento de crear un verdadeiro sistema de público de dependencia con residencias plenamente públicas, non solamente na titularidade, na propiedade, sino no que é máis importante, na xestión, nos objetivos da xestión de cada día. Nos pensamos que esos objetivos cesan a obtención de beneficios económicos, como sucede nas empresas privadas, non é adecuado, que o objetivo ten que ser o cuidado do paciente, o cuidado da persona en situación de dependencia. E pensamos que isto só se pode facer con unos criterios de eficiencia nas residencias públicas.
0: Francisco Vázquez Vizoso, presidente da Asociación Galega de Defensa do Sistema Público por a Dependencia, grazas por estar en Radio Voz.
1: Venga, a ustedes. Muchas gracias.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Pues ahora vamos con las canciones que vosotros podéis escoger desde casa, desde el trabajo, estéis donde estéis. Yo creo que esta oyente que tenemos por aquí está trabajando. Tenemos a Raquel de Lalín. Hola, Raquel.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Muy bien, estás trabajando, ¿verdad?
1: Pues yo también, sí.
0: Bueno, muy bien. Empezando un poco, ahí ainda no pasó...
1: Empezando a jornada, sí. Bueno, empezando no, que xa, que levo unha hora.
0: Sí, bueno, pero está ainda no principio, non chegou a mitad de ainda, ¿no?
1: Ainda non chegou ni a mitad.
0: Bueno, sí. Bueno, hai que ir pouco a pouco.
1: Hai que aproveitar o día de hoxe, porque mentre non empezan aí os deportistas...
0: Claro, porque logo tes pola tarde moitos aí contigo.
1: No, quero dicir eu ahora porque moitos non se enteran de que
0: claro, hoxe sí. A partir da semana que ven xa arrancamos as 5 o sábado.
1: Bueno, pois pues por
0: sí,
1: eso.
0: Pero bueno, pensé que decías
1: después é máis difícil.
0: Como me dixen os deportistas, pensé que pola tarde no cole que había actividades e que os tiñas aí nas actividades.
1: Bueno, algún día sí, pero cada un está en seu sitio.
0: Claro, non interfiren aí, non?
1: No, bueno, nadita.
0: Bueno, pues ya sabes que pues, sitio para todos, o sea, hai sin problema podes entrar, xa verás. Si no, xa sabes que a última hora moitas veces tamén entras, que tamén queda a cousa máis...
1: Sí, máis
0: liberada.
1: Pero bueno, traballo feito non te meta puro.
0: Despois xa escoitas toda a tarde sin pendiente de ter que chamar.
1: Así tranquilita. Máis cómodo. Ainda moitas veces, porque agora claro, o lunes entraba, bueno, a final de semana, e cando chega a final de semana penso, dijo, eu chamaría
0: esta semana. Sí que pasa, sí que pasa.
1: Pero bueno, así ya está.
0: Pues cando queiras. ¿Qué te ponemos
1: muy
0: entonces, hoxe, Raquel?
1: Pues la única puerta abierta de Melendi.
0: Vale. Eras últimas esta, ¿verdad?
1: Sí, sí.
0: Que non deixa de sorprendernos, Melendi, é verdade. ¿Para quen ya queres dedicar?
1: Bueno, para meu marido, a María de Lalín, Sira, para Paquito Dorense, Manuel da Estrada e familia, para todos os ointes de Radio Voz. Para vos, sodes os primeiras.
0: Moitas gracias. E vas ir aos concertos de Melendi, o concerto que vai haber na Coruña en novembro?
1: Pois non sei. Seguramente que xa están as entradas
0: sí,
1: medias.
0: Sí, desde o principio, porque ademais non sei se vai actuar un día, dous ou tres, porque xa o ano pasado foi así.
1: Encheu
0: rapidamente o venres, despois o sábado, despois o domingo, foi tremendo. Fixo o triple... Concerto.
1: Pero xa están para estar os tres días ou está máis porque ten, bueno, moita demanda de entradas?
0: Tiña moita demanda. O ano pasado foi así, como tiña moita demanda, pois foi aumentando,
1: sí,
0: foi aumentando. Este ano non te podo confirmar se son dous ou tres días. As entradas eu penso que quedar non quedan, pero imos mirar a ver por si acaso. É a mediados
1: bueno,
0: de novembro, me parece. Sí. A mediados de novembro.
1: Bueno.
0: O que pasa que o tema das entradas hoxe en día é unha locura, porque véndese con antelación que, bueno, todo o que pode pasar na vida. Bueno,
1: digo eu, o que pasa daqui a que sean os...
0: A ver, pasan a vida en un minuto, evidentemente, pero que dous anos moitas veces é que se agoten, digo, pero estamos tolos.
1: Pero é que andar diario aí con moita antelación, porque
0: sí.
1: Esperas uns días antes, ou xa non digo uns días, un mes xa nada, xa excusas pedir.
0: Estamos a ese ritmo, que se si concertos, que se si os billetes de avión,
1: sí,
0: que se si os hotéis...
1: Sí, planificado de antemán.
0: E despois decíamos que da pandemia que íbamos vivir máis o presente, ¿sí o?
1: Sí.
0: Bueno, pois sabemos facer o que podemos, sí, muller, sí.
1: Digo eu.
0: Pois a pasar boa tarde bueno. Con nosa compañía, nos coa túa,
1: igualmente.
0: Vale, Raquel, moitas gracias.
1: Muy bien.
0: Chao,
1: hasta
0: luego,
1: chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
6: Pues ahí queda la dedicatoria de Jorge para su madre Mari Carmen, que está pintando y escuchando La Tarde Es Tuya. Y vamos a San Ciprián. Tenemos por allí a Teresa, que nos envía esta nota de voz.
7: Muy buenas tardes, Susana, todos de Radio Voz. Quería hoxe dedicarlles a todas as Dolores Lolitas. Miña mãe chamábase Dolores, miña sobrinha Necane, María Dolores, pero no País Vasco chamanlle así. Unha amiga que me faleceu xa hai uns anos, xa o día 4, Loli, con moito cariño para todo o mundo, no día do seu santo, e tamén os que están de cumpleanos. Se me pos, por favor, para que non me olvides de Lorenzo Santa María. Moitas gracias, feliz semana a todos e cuidarse moito, biquiños.

0: unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.